0: Og vi inn I dagens Fryden med lyden konkurranse,
1: vi
0: Nora.
1: Vi det, og vi har spilt av et lite klipp, en liten musikkbit.
0: En musikkbit av en poplåt som oversatt til middelaldersjangeren med gamle instrumenter, og den låta går sånn her.